tu nhà xe dương anh tới vậy. Chợt mang ta đi. Sắc mà ta tu sao được kén, ở sang em kén. Bùn con tu cái tung la gà cái tung ác bằng sát đẹp paling. Sao bao giờ đây anh bisa ngapa cuman tarajing bisa asupan yang pemintai lintang siang saja yang